0: Media.
1: What?
2: Banktadienis ateina, man banktadienis patinka.
3: O ne, banktadienis.
4: Check that.

0: Radio Stotis. Iubirea.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis!
0: Penktadienis jau

0: Yeah.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, penktadienis.
4: Penktadienis jau